0: بوسی مرا ز سحر تا به شام در خیال، لبخند تلخ بر لب، قطره اشک بر گونه.
1: نین شن دای سو شو تینگ ده شی هوالی گوانبو وانگ.下面为你播出的节目是由张碧玉和阿芬共同制作主持的《阿嬷的话》。
2: 河洛话、福佬话、闽南语、台湾话都一样吗？还是母萨萨呢？
3: 你知影台湾话的水甲趣味不？
2: 你知道台湾话当中蕴藏了许多生活中的智慧吗？
4: 请收听阿嬷的话。